se ewie ye osima mo mama kumantu na menimo ewo ho ene nyina di kosi wiase ewie ye oni erwade na mo a aya mesro.